0: 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Ein Bier für die Kultur.
1: So wenig ist die ORF-Landesabgabe für jeden Haushalt im Monat. 4,70 Euro.
2: So viel bedeutet sie für die Steiermark. 30 Millionen Euro jährlich.
3: Fast ein Drittel des Budgets für Kultur und Sport.
4: Die FPÖ will diese Abgabe abschaffen. Und dieses Geld würde fehlen.
5: Festivals, freie Radios, Konzerte, Theater, Film, Ausstellungen, freie Szene, Initiativen im ganzen Land.
1: Ein Bier für die Kultur. Die ORF-Landesabgabe muss bleiben.
4: Radio Helsinki unterstützt die Petition von Kulturland retten.
3: Alle Infos findet ihr auf helsinki.at.